ati ebede unyanku puanse ebede inyu ya kwezi puanse the royal reporter se wetimi akofa ye kese bondi ya babesu miye sabli diye mubu akubia ya nede kwenye ni mu this one na bibia etimi aye fanye pa sabli diye beko ede uwa suye ye kwa professor onafe akofenya miye numa sem edi ya babesu miye yinti ni nyuminanza yinti ya nzana ya kofa